0: sọ.
1: Yes, Oluwawa.
0: A mẹjọ sọ.
1: E ma kígbe o.
0: Kábíyèsí o.
1: Omiran.
0: Omiran.
1: Atakuti ni.
0: Atakuti ni.
1: Filala ẹni jóná.
0: Filala ẹni jóná.
1: Ẹgbẹ̀gbẹ̀dúwa yẹn
0: o. Adáduwa yo.
1: Omiran.
0: Omiran.
1: Atakuti ni.
0: Atakuti ni o.
1: Filala ẹni jóná.
0: Filala ẹni jóná.
1: Láti January dópin ọdún.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: A dẹ̀ wé sí gbogbo lánàá.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Ọ̀gá.
0: Yẹ́sà.
1: Oníráyè ibi iṣẹ́ gan mẹ́.
0: Rárá o, rárá o.
1: Ọmọ ni ó jókòó tí lọ sí
0: ìtàn.
1: Ó ti ṣe mí rí. Ọ̀gá.
0: Ó yẹ̀sà.
1: Ìyá mi jókòó.
0: Kábíyèsí o.
1: Kò lè lọ mi gángan. Hospital ló jókòó tì mí sí.
0: Yes sir.
1: Orí táìsì ilẹ̀ lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní hospital.
0: Ibẹ̀ ló sùn.
1: Ní kọ́rídọ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n jẹ́ wọlé o.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Tó bá ti dalé wọn lé wọn jáde.
0: Nínú ẹ̀fọn.
1: Nínú ẹ̀fọn. Lórí ilẹ̀ lẹ̀.
0: Adániwáyé Ọlọ́run.
1: Ní kọ́rídọ̀. Wọ́n sì lé wọn jáde. Ẹ̀yin wo lẹ gbàdúrà yìí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
1: Tọ́ bá kọ́kọ́ ju ọ̀sàmí méje.
0: Ó yẹ sà.
1: Àmì mélòó.
0: Méje.
1: Tọ́ bá ju ọ̀sàmí méje.
0: Ó yẹ sà.
1: Òmìnira atẹ́kùn ti ní.
0: Orúkọ ọjọ́ sọ.
1: Fi ìlànà ẹni jóná.
0: Orúkọ ọjọ́ sọ.
1: Tọ́ bá ju ọ̀sàmí.
0: Méje ni o.
1: Lórí ọmọ rẹ.
0: Ẹ lè sà.
1: Òmìnira yẹ gbé yìí dà.
0: Gbé
1: yìí dà. Ṣé wàá dẹ̀ gbàdúrà yìí?
0: Èmi á sọ̀rọ̀.
1: Sọ pé ẹ̀yin oníṣẹ́ ọ̀ràn.
0: Ẹni oníṣẹ́ ọ̀ràn.
1: Ẹ̀yin kápẹ́ntà ọ̀ràn.
0: Ẹ̀yin kápẹ́ntà ọ̀ràn.
1: Tá a yàn láti kankó sí ọmọ nítorí mi.
0: Tá a yàn láti kankó sí ọmọ nítorí mi.
1: Ẹgbẹ́ idà yìí kú.
0: Ẹgbẹ́ idà yìí kú.
1: Ẹ̀yin kápẹ́ntà oníṣẹ́ ọ̀ràn.
0: Ẹ̀yin kápẹ́ntà oníṣẹ́ ọ̀ràn.
1: Tá a gbà láti kankó sí ikú ọmọ.
0: Tá a gbà láti kankó sí ikú ọmọ.
1: Nítorí mi.
0: Nítorí tèmi.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Jehovah.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Jehovah.
1: Ẹgbẹ́ idà yìí kú o.
0: Ẹgbẹ́ idà yìí kú.
1: Ẹgbẹ́ idà yìí kú o.
0: Ẹgbẹ́ idà yìí kú.
1: Kò sí ikú ọmọ.
0: Kò sí ikú ọmọ.
1: Kò gbúdọ̀ yálé mi o.
0: Kò gbúdọ̀ yálé mi.
1: Kò gbúdọ̀ yálé mi o.
0: Kò gbúdọ̀ yálé mi.
1: Ọ̀gá.
0: Bàbá mi o.
1: Ìrántí mo rí lágbára. Mori àwọn àgbò.
0: Adániwáyé o.
1: Mo so wọn lẹ́sẹ̀
0: kan. Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Àgbò mẹ́sàn.
0: Àgbò.
1: Mẹ́sàn ni wọn.
0: Ayérayé Ọlọ́run.
1: Mo so wọn lẹ́sẹ̀
0: kan. Mẹ́sàn.
1: Kí lè léyìí.
0: Kábíyèsí o.
1: Ṣé wàá dẹ̀ gbàdúrà yìí?
0: Ó yẹ sà.
1: Mo gbóhùn yẹn ni o.
0: Adániwáyé o.
1: Ẹ̀yin ọ̀dájú abiyamọ òkùnkùn.
0: Ẹ̀yin ọ̀dájú abiyamọ òkùnkùn.
1: Tẹ́ ẹ̀ sàánú ìkúnlẹ̀ abiyamọ.
0: Tẹ́
1: ẹ̀ sàánú ẹrù oṣù mẹ́sàn.
0: Tẹ́
1: ẹ̀ fẹ́ fi làálà mi ṣòfò lórí ọmọ.
0: Tẹ́fẹ́ fi làálà mi ṣòfò lórí ọmọ.
1: Ẹ̀ṣòfò dànù.
0: Ẹ̀ṣòfò dànù.
1: Ẹ̀yin ọ̀dájú abiyamọ òkùnkùn.
0: Ẹ̀yin ọ̀dájú abiyamọ òkùnkùn.
1: Tiwe.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Ọmọ lọ́mọ.
0: Kábíyèsí o.
1: Ní ọmọ rẹ níṣẹ́ ẹdẹ tòru
0: tòru.
1: Ọ̀gá.
0: Ó yẹ sà.
1: Ìwọ ló ní fi ayé rẹ lẹ
0: o. Òní gbà fún wa ni o.
1: Òní gbà fún wọn o.
0: Àtọ́.
1: Mo máa ń sọ fún yẹn.
0: Ó yẹ sà.
1: Ẹni tí àjẹ́ bá pa lọ́mọ.
0: Àpagbé ni o.
1: Àpagbé ni. Bàjẹ́ bá pa ìwọ fún rẹ.
0: Kábíyèsí o.
1: Àpagbé ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tí ó bá di ọ̀la.
0: Yes sir.
1: Tí àjẹ́.
0: Ẹ o.
1: Tó bá gba Jésù.
0: Tó ronú kíwàdà.
1: Tó ronú kíwàdà. Yóò déjọba ọ̀run o.
0: Jẹ́gbẹ́.
2: I'm
1: Kò sẹ́ni wá sọ fún mi. Olúwa wí pé ẹni tí

0: àbí sunday yẹn.
1: ní sunday yẹn sà.
0: màá tiẹ̀ wá béèrè.
1: kábíyèsí o.
0: àwọn bus stop táwọn mẹ́mbà mi ti ń wá.
1: ó yẹ sà.
0: láti sango.
1: ẹ o.
0: màá béèrè rẹ.
1: yẹ sà.
0: màá máa gbé mọ́tò síbẹ̀.
1: ayérayé o.
0: a máa gbé wọn lọ.
1: alleluya.
0: go come.
1: kábíyèsí o.
0: lọ́fẹ̀.
1: o ṣe jésù.
0: every sunday.
1: every sunday.
0: ẹ màá sori ọ̀fẹ́ yẹn.
1: kábíyèsí ọlọ́run.
0: fún sunday mẹ́ta.
1: ó yẹ sà.
0: ní ìlú sango ọ̀tà.
1: ní sango ọ̀tà.
0: so tí mo gbèrò bá dé.
1: kábíyèsí o.
0: ní ọjọ́ sunday.
1: ní sunday.
0: ó ní kálukú wa máa sọ.
1: ó yẹ sà.
0: bus stop tó ti wá. ó máa lágbára gan.
1: kábíyèsí o.
0: ẹyin wọlé sàmí o.
1: ó yẹ sà.
0: ìrànlọ́wọ́ dá. ọjọ́ sunday.
1: sunday.
0: mau event center.
1: mau event center
0: ni o. ní sango ọ̀tà.
1: ní sango ọ̀tà.
0: lẹ́gbọ̀n mẹ́ta ọ̀sán.
1: mẹ́ta ọ̀sán
0: ni sà. máa mi ṣe o.
1: gbàgbé rẹ o.
2: ìlọrin 3 days

0: Ẹkẹ́ aleluya!
1: Aleluya!
0: Ẹyin Jésù lógo!
1: Gogo!
0: Ọlọ́run gbogbo ayé!
1: God of the whole earth!
0: Ẹ̀mí àwọn wòlíì!
1: Spirit of the prophets!
0: Alágbára ní ìṣe!
1: The mighty one indeed!
0: Ọba tó fagbára gbagbára lọ́wọ́ ikú!
1: The one that is about to overtake death!
0: Ọba tí gbani lọ́wọ́ àrùn!
1: The one that saves from sickness!
0: O tún dá wa sí dòní!
1: He that preserves us to this
0: day! Tọmọtọmọ adúpẹ́
1: o! With our children we appreciate you!
0: Fún gbogbo ore rẹ!
1: For all your goodness!
0: Òní ni Sátidé!
1: Today is Saturday!
0: Gbogbo ènìyàn!
1: Everybody!
0: Ẹjú ọwọ́ sí
1: arúgbó ọjọ́!
0: Ẹjú ọwọ́ sí ẹni pè mí. Ẹjú ọwọ́ sí kìnní inú mi. Kìnní ẹ̀yà Júdà. Arúgbó inú mi tó ń sọ.
1: Májèmú
0: tí kìí dúró. Ẹ bá ń gbéga.
1: Ẹyìn
0: yìí. Ayá Nàhásà. Òní lọ́jọ́ pé.
1: Tí
0: ẹkún rẹ̀ máa dẹ̀rí.
1: Yàyọ̀ wípé we talk to laughter.
0: Òní ni ọjọ́ pé. Tá a máa tú ọ sílẹ̀.
1: Òní
0: ni ọjọ́ pé. Sí ẹ̀gán máa di ògo. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìlú. Gba ọpẹ́
1: wa.
0: Gba ìyí wa. Orí yẹn ni Olúwa ò ṣe o.
2: Olúwa ò ṣe fún mi o. Bàbá.

0: 97 FM.
1: Radio made for you.
2: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
3: Gbogbo wa ní gbòòrò ti mọ kí ló ń ààbùn.
4: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì. Ìgbà tí gbangba tó wà dẹ̀bùn gedere.
2: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
5: Bí àbíkú mi bẹ́kú àbí. Bí àṣẹ́pp wa.
2: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
6: After working kílógún, ìgbádùn lókù ká máa jẹ.
2: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tó yọ.
7: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
2: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

kájú ẹ̀ lórí bọ́ lọ́lọ́kan òjọ̀kan ojú ewé kẹrìnlé ní ọgọ́jọ ibẹ̀ náà la wà nínú ìwé mọ̀rẹ̀mí ajá sọ̀rọ̀ ẹja ṣẹ́ mímu díẹ̀ bàbá padà dé àmọ̀tẹ̀ sọ̀wọ́ iwájú.

0: Èyí tó láforítì o, èyí tó láforítì nínú àwọn ọmọba. Ó lára ẹ̀mọ ni mo fẹ́ mi ò fọ́túnba. Ó ní mákànmákàn sóhun sálóye ń kọ́ o. Bọ́bá bá dẹkùn kémi gan padà wà dọ́ba. Èyí tó láforítì o, èyí tó láforítì nínú àwọn ọmọba. Ó lára ẹ̀mọ ni mo fẹ́ mi ò fọ́túnba. Ó ní mákànmákàn sóhun sálóye ń kọ́ o. Bọ́bá bá dẹkùn kémi gan padà wà jọba. Ṣé ń gbọ́ bí mo ṣe ń wí? Ẹ lè wait. Ara ẹ̀mọ́ máa dọ́ba lọ́la ní sójú ẹ̀mí ọba. Ọba kútọ́ ọba lọ́la wá dọ́ba. Ọtúnba àná wá dọ́gbọ́n àti ìjọba. Ẹgbọ́n ṣòpọ̀ sí ibùpé kọ́tún ọba gùntẹ́ ọba. Ẹ wá jẹ́ kó yẹ ń sẹ́yìn o. Ẹ jẹ́ kọ́yọ̀ lẹ́yìn ọba
1: kò sọ bàbá o.
0: Ọba ńlá lọ́ba kékeré àná.
1: Kò tún bọ́ sí ibùpé kọ́tún ọba gùntẹ́ ọba.
0: Gbogbo ọgbọ́n àlùmọ̀gọ́rọ́ yìí mi ṣe kíní kan mọ́ kíní kan mò ń ṣe. Ẹ bá jẹ́ kọ́yọ̀ látẹ̀yìn o. Ẹ jẹ́ kọ́yọ̀ lẹ́yìn ọba
1: kò sọ bàbá o.
0: Ọba ńlá lọ́ba kékeré àná. Kò bọ́ sí ibùpé kọ́tún ọba gùntẹ́ ọba. Torí mo ti sọ nígbà kan, mo ní lẹ́yìn kádúró tolúwa.
1: Nigeria Limited. Kádúró tolúwa káyé bá ṣàbòsíká.
0: Kádúró tolúwa káyà gbàfọ́lọ́hún.
1: Ìgbàfọ́lọ́hún gangan ní sinmi.
0: Òṣùpá tẹ̀ ní múra sọ́la, má ṣe kánjú jọ̀la.

0: FM ìgbádùn tí ò lópin ni.
1: After working kílókù ìgbádùn lókù ta wá jẹ.
0: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tún yọ.
1: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
0: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

tàbí ìsìnlẹ̀dùà. Muftadi Ibrahim ọmọdé Akinyin Adeyinka Adeyemi Mosun Yusuf Joseph ga Gembe Davis Sunday Ayanlola Akinbile Ololade Olatunji gbogbo àwọn tí mò ń dákọ̀ yìí lórí Facebook Ọláríwájú Ọ̀pá Ibìtì ni àwọn náà ti wò lálẹ́ òní. Adédáyò Ọláríwájú Suleiman Olúwaníṣọlá Adéyẹmí Ayọ̀mídé. Kò yé mi náà Ọládi méjì Amọ̀lúwa Peter ọdún ayò gbogbo yín náà Lákẹ́ Adéfilá Adé. Ìlédùà kàbí ìsìnlédùà.